0: ponya.
1: Nian ya ponya.
0: Ma yu ru nan da sim ge jing guo li.
1: Tun bi sui mi zhe wa xie ge da.
0: Ji yu ru nian bei yang ge xiu bi ge ni.
1: Ni xi ni du nam ge chuo le xin.

0: ponya.
1: Nian ya ponya.
0: Ma yu ru nan da sim ge jing guo li.
1: Tun bie sui mi zhe wa xie ge da.
0: Ji yu ru nian bie yang ge xiu bi ge ni.
1: Ni xi ni du nam ge chuo le xin.

nian bian song yang jin bian lam ne cha nian ge ru bom ki yi gi nyam da ngo nian ji lu xie kian bian ne chang di nian bian yang da chi lam di ne ke